0: Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: In indulgentiam ad solutionem.

Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.